Neke stvari su trend, ali Shakira. Shakira i njeni kukovi su apsolutno vječni. Hips don't lie, 10.33 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija je ovdje s vama. Nadam se da petak prolazi bez stresa, da ste dobro raspoloženi i da ste tu.